0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.
1: What do you mean my card's been declined? Try to...

0: Francisco.
1: The sound of San Francisco. What a jam. Now from the City of Love and Peace, we travel all the way to the East Coast. Please welcome, from deep in the heart of Harlem, Mr. Funk.
2: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

Hvis jeg nu kører ned og forrager forretten af pølsehorn ned hos kone 73, 77 og maleren 77, så kommer jeg her og får det til hovedret også. Og så dig til dessert. Ja tak, så spiller det! Og så er der også juice til Sia, selvfølgelig. I took something small up.

0: 3.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.